0: अने ना मालूम है बस नगर आज किस साल नहीं अब आज हम आगस्त तुझे तो आपका सीट का सीट के मियाँ शीला जेबेद
1: ane non ki mutai brigadia en litin lakin yen ngun ya miten eldore aga jama aga stedi de tab kasit kasit ke miten ashila jebe
2: ane non rek ye de tab aga jama aga stedi de tab kasit kasit ke miten ashila jila
3: ane non bilimon en besa kamre aga jama aga stedi de tab kasit kasit ke miten ashila jebe
4: walu jata nelilo isi waneta serete
5: ila ila we ao anyue ane no tu mi colleagues ona aga jama aga stedi de tab kasit kasit ke miten ashila shila jebe